And you mean money bogu a behame pa. Se wuti kemu kwa soria diasa. Se wakwa soria po ba diasa. Se wuzu of you went to me and kwa soria diasa. Se wa ya sabia wa diasa. Se wa basin mu tu kwenya diasa. Danda homami wati danda homami.